0: Niektoré z nich naozaj od svojho krstu nezažili nejaké náboženské úkony či vzdelávanie. A zrazu je tu pre ne aj možnosť pripraviť sa na prvé sväté príjmanie. Takže rodičia sem naozaj veľmi ochotne privádzajú svoje deti. Keď sme začali s katechézou detí, bývali tu aj smiešne situácie. Napríklad, keď som sa opýtal, kto je náš spasiteľ? Odpovedali, učiteľ Mojžiš, lebo tak ich to naučili v škole. A keď som sa pýtal, akých svätých poznáte, povedali Izaiáš, Jeremiáš. A tak sme ich postupne vovádzali do sveta kresťanstva, ktoré bolo pre ne úplne neznáme. Poznajú judaizmus zo školy, zatiaľ čo kresťanstvo je zo začiatku pre ne niečo tak abstraktné, že musíme horko ťažko pretvárať ich nevedomosť. Ide o to, aby sa dokázali považovať za kresťanov. Som pokrstený, som kresťan, verím, že Ježiš je Mesiáš. Toto je moja identita.
1: Popri katechézach pre deti sa v centre chystajú robiť aj katechézy pre ich rodičov.
0: Raz prišla za mnou jedna matka s otázkou, ako sa povie slovo kríž po hebrejsky. Potom si to aj napísala. Takže som si istý, že z katechéz nemajú úžitok iba deti.

0: Deti tu tiež majú možnosť zúčastniť sa letných táborov, ktoré pastoračné centrum organizuje.
1: Všetky tieto prázdninové výlety posilňujú ich vieru, pretože sa stretávajú, podobne ako na Svetových dňoch mládeže, s mladými, so svojimi rovesníkmi. Napriek tomu, byť katolíkom v Izraeli je tak trochu extravagantné. Fakt, že nás je v Izraeli len málo, ale neznamená, že tu nie sme vôbec. Potom, ako sme sa s deťmi vrátili z jedného stretnutia v Európe, som videl, ako sa zmenili. Menej sa hanbili za svoju vieru. Keď sa deti vrátia domov, vyučujú svojich rodičov našej viere po hebrejsky. Jedna filipínska matka mi povedala, že jej dcéra, odkedy sa vrátila z letného tábora, si spieva po hebrejsky náboženské piesne. Povedala: Otče, ja som sa polovicu z tých piesní už naučila tiež. Dokonca už aj Otčenáš sa vieme modliť po hebrejsky.
0: Otec Neuhaus chce, aby pastoračné centrum bolo miestom prijatia a dialógu medzi náboženstvami židov a kresťanov.
2: Pre mnohých židov kresťania bývali nepriateľmi. Niekto, kto ich prenasledoval, robil pogromy, kto vymyslel holokaust. A zrazu kresťania prichádzajú do ich životov s láskavými rukami, upokojujúcim hlasom, očami, ktoré pri opatrovaní sledujú ich rodičov, ich chorých, ich postihnuté deti. A tak sa obraz o kresťanoch u nich postupne mení vďaka takýmto ľuďom ako Filipínci. Takže si myslím, že aj táto naša misia je veľmi dôležitá.
1: V našom centre veriaci cítia, že nie sú osamotení, že sa o nich niekto stará, že niekto chce pre nich niečo organizovať. Je to také pekné vidieť úsmevy a radosť ľudí, keď vychádzajú po svätej omši. Bez nášho pastoračného centra by to tu nebolo. Slovenské znenie pripravilo Studio Lux v roku 2019.

0: Po prvý raz vychádza v slovenčine jedna z najpôsobivejších kníh o svätom Františkovi z Assisi. Johannes Jorgensen, dánsky spisovateľ, konvertita, nám plynulým a poetickým jazykom odhaľuje tvár svetca, ktorý aj po 8 storočiach fascinuje celý svet. Objavte príbeh muža zapáleného pre evanjelium, ktorý svojou vierou, pokorou a radosťou zmenil ľudské srdcia. Knihu Svätý František z Assisi kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Aj vaše deti sa občas hnevajú a nevedia, ako naložiť s touto emóciou? Inšpiratívny príbeh Lucie Grejtákovej o hnevkovi a láske im pomôže pochopiť, že aj hnev má vo svojom živote miesto. Hlavný hrdina Hnevko, verný svojmu menu, si nevie nájsť kamarátov a zdá sa, že ho nikto nechápe. Až keď stretne lásku, začne objavovať pravdu, že hnev môže s Božou pomocou priniesť aj dobré ovocie. Stačí, ak ho správne uchopíme. Knihu o hnevkovi a láske nájdete v e-shope Televízie Lux a vo všetkých dobrých kníhkupectvách na Slovensku.
2: Zdravás Mária, Oče náš, Aniel Boží a sláva Otcu. To sú jedny z najznámejších modlitbičiek. Teraz sa ich môžu vaše detičky naučiť pomocou nového, krásne ilustrovaného leporela z dielne Televízie Lux. Vďaka farebným obrázkom dokážu modlitbám porozumieť aj tí najmenší. Leporelo modlitbičky pre maličkých si môžete objednať na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 alebo na stránke e-shop.tvlux.sk za cenu 9,90. Pre členov klubu priateľov máme samozrejme pripravenú zľavu až 25%. Prekvapte svojich najbližších knižkou, ktorá pomôže posilniť v deťoch živý vzťah s Bohom.
3: Bohom poverená, Bohom skúšaná, Bohom vykúpená.
4: Objavte strhujúci príbeh Božej bojovníčky Jany Zarku, jednoduchej dievčiny, ktorú povolal sám Boh, aby bola oporou pre francúzsku armádu v boji proti anglickému vojsku. Slávny román Louis de Vola prináša príbeh viery, odvahy a obety od prvých zjavení cez veľké víťazstvá až po nespravodlivý súd a mučenícku smrť na hranici. Jana Zarku. Príbeh svetice, ktorá zmenila dejiny Francúzska. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
5: Svoj život aj život všetkých iných berú ako nenahraditeľný dar.
1: Každý život si zaslúži lásku, úctu a ochranu. Národný pochod za život 2026 spojí ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť, že na živote záleží. V nedeľu 20. septembra sa Bratislava spoločne zjednotí za najmenších z nás. Priamy prenos môžete sledovať od 10.30 na Televízii Lux.
6: Ten dnešný deň vyšiel naozaj ako svedectvo o tom, že si vážime život od počatia až po prirodzenú smrť.
1: Septembrová akcia v e-shope Televízie Lux. Nakúpte do 30. septembra 2026 v hodnote aspoň 39 eur a vyberte si jednu zo štyroch kníh ako darček úplne zadarmo.

10 prikázaní, 20 ľudí, 1 Boh, ktorý aj dnes mení ľudské životy. Dokumentárna séria prináša autentické príbehy ľudí, ktorí zakúsili Božiu blízkosť uprostred pádov, zápasov i nových začiatkov. Každý diel otvára jedno z 10 Božích prikázaní a ukazuje, že nie sú len súborom pravidiel, ale cestou k slobode, láske a skutočnému životu. Sledujte sériu, ktorá vám predstaví desatoro cez skutočné životné príbehy. Jeruzalem, živá mozaika viery, kultúr a príbehov. Mesto, kde sa prelínajú tradície a každodenný život ľudí celého sveta. Nahliadnite do ortodoxnej židovskej

židovskej komunity, spoznajte cestu ľudí, ktorí tu našli svoj domov a objavte rodinné dielne Araba či Arména s viacgeneračnou históriou. Sledujte jedinečný dokument o meste, ktoré spája aj rozdeľuje a napriek tomu zostáva domovom. Čo hýbe cirkvou dnes? Aké príbehy vznikajú za múrmi Vatikánu a ďaleko za jeho hranicami? Vatikáno, magazín medzinárodnej katolíckej siete EWTN, prináša reportáže, rozhovory aj aktuálne témy priamo z Ríma a ďalších kútov sveta. Každý týždeň vám televízia Lux ponúka túto reláciu v slovenskom preklade. Aj vďaka tejto spolupráci vám môžeme približovať život pápeža, dianie vo Vatikáne i udalosti, ktoré oslovujú kresťanov na celom svete. Nazrite s nami tam, kde pulzuje život cirkvi. Vatikáno na televízii Lux.

0: Skončili sa prázdniny, drahí moji, začíname 454. naše vydanie našej luxárne relácie v zákulisie našej televízie. Neviem, skadiaľ ste sa vracali domov vy, kde všade na prázdninách ste boli. My sme boli napríklad v Poľsku, boli sme napríklad v Šibeníku a vrátili sme sa a sme tu. Aj Ondrík, vítaj Ondrík.
1: Ďakujem.
0: Aj Cyril, vítaj
1: Cyril.
0: Ja takisto.
1: Aj ty, áno, vítaj.
0: My dvaja sme boli vlastne v Šibeníku, ty si bol v Poľsku. Ako sa to volá?
2: Hotel Zavrat. A pod Tatrami.
0: Ako ste sa vy dostali k tomu, že ste šli na naše pobyty? Lebo tie pobyty už robíme dlhšie. Na naše pobyty pre rodiny s deťmi, tak sa to volá.
1: Neviem ako ty, Ondrej, ale ja som bol prvýkrát na takomto pobyte. Hoci už tieto pobyty dovolenkové v Šibeníku v Chorvátsku robí televízia Lux niekoľko rokov. Ale mne sa to tak akoby pritrafilo, že som prvýkrát sa dostal na takýto pobyt a bolo to jednoduchým oslovením tuto Juraj tvojim, alebo už neviem, či náš riaditeľ marketingový ma oslovil, ale v každom prípade dostal som takú ponuku pred časom a prijal som ju, pretože bola to pre mňa nová výzva byť tam s tými rodinami a páčila sa mi tá myšlienka, takže som išiel do toho.
0: Andrík.
2: No ja som sa k tomu dostal trochu inak. Ja som si už plánoval voľný august po všetkom, čo som absolvoval. Už som chcel mať taký dojazd. A zrazu ma oslovil, že mal ísť otec Andrej Ondrejka, ale nemohol. Takže či by som namiesto neho nešiel ja na ten turnus, čo mal ísť on. Takže som to takto zachraňoval v podstate.
0: Tak mali ste skúsenosti predtým s nejakými detskými tábormi alebo s niečím takým? Alebo s mládežnickými?
2: No, ja mám za sebou, dá sa povedať, desiatky táborov, či už vo farnosti bývalej, terajšej, ako bohoslovec sme robievali tábory, že mne to nebolo cudzie celé toto prostredie, aj keď tiež som bol prvýkrát ako Cyril.
0: Cyril, ty?
1: Ja som tiež akože už niekoľko takýchto rôznych dovoleniek aj rodín absolvoval v inom prostredí, nie v televízii Lux, ale áno, nebolo to úplne cudzie pre mňa.
0: Tak spomenul si medzi rečou, že to bola výzva. My áno. Vieme, že ty máš veľmi rád výzvy.
1: Áno. Áno.
0: Ale poďme si teraz trošičku cez fotografie pripomenúť, že čo to vlastne bola, môžeme to aj trošičku okomentovať. Toto je napríklad teda Šibeník. Je to pohľad z jednej z...
1: Áno, je to, no to je zrovna moja skupina. Ja som s rodičmi jeden večer bol pozrieť si centrum Šibeníku a mali sme teda krásny čas a počas toho práve ako rodičia boli voľní, tak mohli, animátori boli teda s deťmi a starali sa o nich. Toto už je asi Poľsko?
2: Toto už je Poľsko, náš penzión, kde sme boli ubytovaní, veľmi taký pohodlný penzión. Toto je Svätá omša v Sanktuáriu Viktorovky v Tatrách napríklad. To je to sanktuárium zvonku. Penzión bol veľmi príjemný, bol tam vlastne bazén vnútri a veľké priestory okolo ihriska, takže dalo sa naozaj.
0: Chodili ste na... Tak to je zase...
1: To je už zase Šibeník, to je Kaplnka.

0: v ktorej sa slúžilo sväté omše vždy ráno, áno, takto sme boli spolu. Ináč bolo krásne, že tam bolo 80 ľudí a z toho v podstate skoro polovička detí. Toto je zase tvoj turnus?
1: Zase môj turnus a animátori, ktorí boli na mojom turnuse, ktorých som tam mal za sebou, to si mal.
0: A toto je otec Benjamín, ktorý tiež s dvomi animátorkami tam bol. Takže takto tri turnusy sme vlastne zažili a toto som ja s mojimi animátormi z hodou okolností, s mojim synom a jeho kamarátom, pretože sme zháňali teda na poslednú chvíľu aj týchto animátorov a tak sa nám to podarilo. A tí sa starali o deti, mali s nimi program, ako ste videli tam predtým pod stromom, alebo takto sa kreslilo s deťmi a podobne, takže naozaj tieto programy sú také rôznorodé. Tuto sme napríklad na futbalovom ihrisku, ktorý je tam hneď pri ubytovaní a bolo to zrejme či už futbalový turnaj takto večer alebo predtým predstavovanie a tak. No ešte poviem len pre korektnosť, keď som spomenul, že s mojim synom a ľudia ma vidia ako, že som v kňazskom, tak len pre tých, ktorí nevedia, som grécko-katolícky kňaz, ženatý a mám aj deti.
1: Toto bolo zase moja skupina, toto je tvoja skupina, myslím.
0: Áno, toto je moja skupina, áno.
1: Takže takéto krásne veci tam sa dali zažívať. A ty v tom Poľsku, ja som si nevedel celkom predstaviť, že ako, čo ste tam vlastne robili, lebo u nás to je jasné. V Šibeníku nasadneš do auta, ideš na pláž, asi na pláži celý deň. Ale potom som, prepáč, som si spomenul, že my sme začínali v Patinciach, v Dudinciach. Čiže my sme nebývali vždycky pri mori, tieto pobyty a mali sme nejaký program. Ty si to ako riešil?
2: No tam bolo čo robiť, pretože jednak okolo hotela výborné vybavenie, hneď za hotelom zjazdovka, ktorú sme v lete až tak teda nevyužívali, ale boli sme jeden deň na túre v Tatrách a v tom sanktuári Viktorovky, jeden deň sme boli v termálnom kúpalisku, takže bolo tam čo robiť aj po okolí. A mne sa páčilo, že program je vždy dobrovoľný. My ho ponúkame, ale nikto ho nemusí využiť a viem si úplne predstaviť, že tam bolo tam tak veľa čo chodiť, že mnohé rodiny možno aj celý týždeň chodili po okolí a naozaj bolo čo vidieť.
1: Mali ste nejaké očakávania, keď ste tam šli?
0: No, ja som teda predovšetkým cítil tú výzvu, ako si spomínal, že ich mám rád, ale teda vďaka aj tebe, ktorý si mi urobil také inštruktačné videá, že kde je čo, takže tie očakávania boli hlavne spojené teda s tým, že snáď sa rýchlo zorientujem, aby som teda vedel aj ľudí potom usmerniť a tak ďalej. A od samotného pobytu už potom osobne som nemal nejaké veľké očakávania v zmysle, že tešil som sa na ľudí, že kto príde a v tomto zmysle to bolo veľmi pekné, lebo sa tam zišla veľmi dobrá partia mladých rodín a plno detí.
1: Mne sa inak veľmi páčilo, lebo tento rok sme mali, ty si mal svojho syna, zasa Tereska, naša kolegyňa, mala so sebou kolegyninu, dceru. Ako sa ti robí s mladším, tvojim vlastne najmladším synom? Najmladší to bol?
0: Áno, to je, on je najmladší a veľmi dobré, lebo
1: táto mi niečo zase nakazuje.
0: Nie, my sme mali takú istú dohodu, že teda oni ako animátori, tým, že ten starší jeho kamarát Šimon mal aj šoferák, takže mohli samostatne sa presúvať ako animátori autom. Takže boli sme relatívne akoby nezávislí od seba. Nesnažil som sa im do toho veľmi nekafrať a keď tak pomôcť trošku. A potom boli také tie spoločné programy, ako napríklad Svätá omša ráno, na ktorú sme pozývali všetkých, ale tiež je to podobne, ako hovorí Ondrej, taký dobrovoľný ten program, takže každý oddychoval po svojom.
1: Ty, ako si to vnímal, tých svojich animátorov?
2: No, ja som mal fantastických animátorov, musím povedať, dvoch chalanov pod 18. Čiže oni boli veľmi mladí, ale boli z Trnavy, z Kopánky, od Salesianov. A mali nápadov neskutočne veľa. A ja len na ilustráciu poviem, okrem všetkého, čo si pripravili, jeden večer si povedali, že taky tie staršie deti, nad 12 rokov, oni tu veľmi nemajú čo, lebo my sa staráme skoro tých menších a pre nich robíme program, že čo keby sme im spravili escape room. Čiže ich večer zavreli do jednej izby a spravili sériu takých úloh, ako sa cez to prebovať a dostať von a celé to vymysleli tam na kolene. Takže naozaj malý cit pre to a starali sa.
1: Takže ako vás počúvam, myslím, že do budúcna nepoviete nie, keď zasa príde taká ponuka.
0: Nie, ja som bol veľmi rád a aj animátori moji teda dvaja boli tiež takí v podstate nadšení z toho pobytu a hovorili, že radi by išli aj z

0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do tejto luxárne podeliť sa trošičku s tým, čo ste zažili na našich pobytoch pre rodiny s deťmi. Drahí moji, začal nový školský rok, začali sme aj niektoré relácie na novo vyrábať, vlastne všetko to, na čo ste zvyknutí, aj týždeň s farnosťou.
1: Nachádzame sa v kostole, ktorý má už svoju tradíciu, aj svoju minulosť, veď románska časť tohto kostola je z 12. storočia. Smerom na oltár sa dívame na presbyterium, ktoré bolo pristavené ako gotická prístavba. Potom je tu na boku baroková kaplnka s rokokovým oltárom a dolu sa nachádzajú aj krypty s Esterházyovcami, ktorí boli ako vlastníci tejto obce aj patronmi nášho kostola. Toto všetko sa tu prepája a ďalší klenot našej obce, ktorou je kaplnka svätej Anny. Mávame tam sezónne sväté omše každú sobotu od mája do septembra. Raz do roka na sviatok svätej Anny sa tam koná výročná hodová slávnosť.
0: Relácia Týždeň sa, bola to farnosť Bernolákovo, aj túto farnosť, aj tieto relácie vyrábame a vysielame vďaka vám, vďaka vašim modlitbám, vďaka vašej podpore. Sme v druhom bloku našej luxárne, vítam Peťa.
2: Ďakujem.
0: Vítam Katarínku.
3: Ďakujem.
0: Vy dvaja ste tu, trošku súvisíte s tými knižkami, čo tu mávame pravidelne, pretože ste aj súčasťou vydavateľstva, alebo ste vlastne... Tvoríte vydavateľstvo Televízie Lux, potom aj ďalšie veci ešte, ale dnes by sme chceli hovoriť viac o tých vydavateľských veciach. Môžeme si vypýtať fotografie, že čo chystáme? Katarínka, čo chystáme?
3: Takže prvý stolový kalendár, prvý, vlastne už druhý v poradí. Snažili sme sa ho troška vylepšiť, obmeniť. Tentokrát tá téma sú putnické miesta na Slovensku. Takže bude naozaj pestrý, obohatený, ako vidíte, aj o také prírodné krásy. A jediná taká zmena, ktorú si pýtali diváci, alebo teda zákazníci, sú, že sú tam väčšie písmenka, takže bude aj lepšie čitateľný.
2: Mm-hmm. Čo sa tešíme, fotky do neho robil náš kolega Jarko Rybar. Išiel po celom Slovensku a každú jednu fotku nafotil. A nielen teda putné miesta, ale aj teda...
3: Tento diár, zatiaľ je to taká len ilustračná fotografia, ale už teda za chvíľočku bude aj na našom e-shope, niekde na prelome septembra a októbra. Tam je troška toho viac, tých zmien. Bude iný papier, bude farebný tento diár, bude taký kompaktnejší, menší, lebo toto troška vadilo našim zákazníkom, že nebol taký...
0: Skladný,
3: áno, presne
0: tak. Ale toto, Peťo, myslím, že sa tebe páči. Áno,
2: to mne sa veľmi páči. Akože myslím, že tie obálky robíme veľmi pekné. A znova prichádzame teda s novým románom od Angely Hunt. Volá sa, že Judová manželka. Je, neviem, či mám hovoriť aj úplne do detailov, nemusíš. Ale ide o veľký, veľmi zaujímavý a veľmi ako keby taký, že hustý román.
0: Asi ty vieš viac, nie?
2: Nie, toto mám na starosti tiež ja. Áno. Toto je v podstate evanjelium na celý rok, v podstate už druhý ročník. Tentokrát sme tam oslovili naozaj špičkových kňazov. Od Mariana Gavendu, Dušana Lukáča, Maxa Kašparu, ja neviem, Petra Brodeka, Rastio Dluhy dokonca z Kazachstanu, áno. Ale máme tam aj ženy, ktoré teda tiež takisto prispeli. Hej, napríklad taká sestra Hermana je tam, myslím, že Alenka Červenáková. Je to druhý ročník a naozaj ako keby prvý ročník sa nám veľmi osvedčil. My sme z toho predali skoro 5000 kusov a veríme, že naozaj ako keby tento rok znova ako keby to evanjelium zažiari v domácnostiach, lebo sme na neho robili celý rok aj vlastne také, že uputávky a s kňazmi sme robili.
0: Ale máme tu ďalšiu knižku, ktorú
2: No toto je Víťazstvo lásky, toto je nová kniha alebo nový román Dona Luscoňa. Na to veľmi upozorňujem, že naozaj pripravil taký román o Bakičovej, hej, grovke. A v podstate o vzťahu Imra, jak sa ho volal, Combor a v podstate Angelika. Oni prežívali veľmi náročný čas, on bol veľký šlachtic, mali veľa majetku a tak ďalej. A v jeden moment sa veľmi pohádali, on ju vyhodil z koča a ona sa tak vrúcne modlila k Pane Márii, že sa stal zázrak a Imro sa vrátil, ospravedlnil sa jej a na tom mieste ako poďakovanie Pane Márii postavili kaplnku. Takže naozaj veľmi taký fajn román a veľmi sa teším, že práve dnes odišiel do tlače. Takže predpokladám, nejakého 10. septembra ho budeme mať. Chceme ho zobrať aj do Šaštína na púť, takže tí, ktorí idete, tak budete si
0: myslím,
2: môcť.
0: Že už to vtedy bude.
2: Bude to určite.
0: Dobre, a teraz Kati, čo chystáš ešte také ďalšie?
3: Ďalšie, čo príde, ešte spoločenská hra. Tu sme už spomínali viackrát. Je to opäť taká obojstranná hra. Na jednej strane je hra Človeče, nezlob sa. Tentokrát to bude Gusto, nehnevaj sa. A na druhej strane je zase taká známa hra. Rebríky, hadíky, všetko to bude v takom dizajne toho stovečkova, teda s tými ovečkami milými, ktoré majú deti veľmi radi.
0: Niečo ešte ďalšie by si chcel pripomenúť?
2: No, samozrejme, vyšla nová naša knižka Minúta po minúte, Svätá omša, takže kto chcete vedieť, čo sa deje na tej Svätej omši, tak odporúčam veľmi túto knihu. Myslím, že oni budeme aj súťažiť, alebo takže veľmi sa z toho teším takisto. A také nové, čo máme, je, že vlastne konečne už prichádzame s novými turnusmi do Nimnice, takže tí, ktorí teda už rozmýšľate teda o tom, že aký darček možno si dať pod vianočný stromček a chcete ísť teda do Nimnice, ktorá je veľmi populárna, tak v najbližšej dobe nahodíme termíny už aj na e-shop, aj do televízie, budete si to môcť zakúpiť, ale teda aj v novom bilténe, ktorý už príde do domácnosti, tak tam nájdú už aj tie termíny. A samozrejme plánujeme ďalšie veci ako advent, aj tentokrát sa vyberieme do Talianska, takže je sa na čo tešiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, Peťo, že si prišiel a nie si tu posledný krát, to veľmi dobre vieme, že zhruba teraz o 2 týždne, keď bude ďalšia Luxareď, viem, že už máme pripravené nejaké témy. Katia, aj tebe sa niečo nájde.
3: Áno.
0: Takže budeš trošku častejšie, ako si bývala v Luxárne, ako je toho na tebe teraz veľa naloženého, takže aspoň sa trošičku podeliš, že aj nejaké tie radosti, čo z toho sú. Takže ďakujem vám obidvom, že ste prišli. Drahí moji, ja znova pripomínam, že naozaj vďaka vám robím mnoho veci. Vďaka vám sme napríklad natočili aj sériu nových modlitieb, ktoré sa my, kňazi alebo reholníci, modlievame večer. Sú to vlastne kompletórium.
4: Vyznávam
5: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
4: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
5: Amen.
0: Takže teraz, kto chcete, môžete sa s nami po večerných správach modlievať tú večernú modlitbu, ktorú sa my, kňazi, vítaj Benjamín.
6: Ďakujem veľmi.
0: A neviem, či aj laici, vítaj Michal, modlievate.
6: No niekedy sme sa zvykli a niekedy sa aj pomodlíme.
0: No, je to naša obľúbená modlitba, poďme sa ide spať.
7: To je pravda, akože pomodlíme sa vždy, aj keď u laikov to nie je, že musí to byť kompletórium.
0: No a je to modlitba, ktorú sme teda natočili, opäť hovorím vďaka našim divákom, ktorí sú tí, čo sa za nás modlia, tí, čo nás podporujú. Väčšinou sú to klubisti, členovia klubu priateľov televízie Lux, ale sme v klubovej časti a chceme hovoriť o klubových veciach. Vždycky začínam tou šáločkou s tými našimi novými klubistami, aby sa nestalo, že to v priebehu relácie nestihneme vyžrebovať. Takže je to taká tá naša radostná služba 49 758 Lucias Gbelian. Keďže máme rok svätého Františka, tak môže dostať svätého Františka.
6: Ja som vyžreboval číslo 49 670. Pani Zuzana po Pudinskému očidlaní. No tak to je vlastne možno, že aj úplne nová členka z výjazdu.
7: To je možné, lebo to je v blízkosti Horiča.
6: A jej by sme Maxa Kašparujej. Gratulujeme.
7: Áno, a ja som vylosoval už takú dlhoročnú členku pani Helenu zo Širokého. A má klubové číslo 15531 a jednu z našich najnovších knižiek Svätá omša minúta po minúte.
0: Takže to sú noví členovia klubu priateľov televízie Lux, ktorí pribudli do našeho spoločenstva za posledný mesiac, lebo sme cez prázdne vlastne vysielali Luxárenia, točili Luxáren len raz za mesiac. Od teraz už je to vlastne zaznova každé 2 týždne. Chystá sa jedno veľké natáčanie, na ktoré sa ty veľmi tešíš, že netuším, čo to bude, tiež tam mám byť. Už ste mi to vysvetľovali, ale som si nezapamätal. Skús mi to vysvetliť, aby som porozumel.
7: Vysvetlím to aj tebe, otec Juraj, ale samozrejme vysvetlím to najmä tým, ktorých by sme radi mali na tomto natáčaní. Dátum je veľmi zapamätateľný, 9.9. Je to streda. A na

0: Natáčať sa bude v Bratislave na Tyršovom nábreží, ktorý poznáte Bratislavu. Je to na mieste, kde sa prechádza zo Starého mosta do Petržalky po Starom moste. Ide po ňom električka, alebo dá sa ísť aj peši. Teda vystúpite na zastávke Sad Janka Krála, ale stačí si zapamätať Tyršovo nábrežie a o 15. hodine 9.9. by sme radi mali vás všetkých, ktorí len môžete prísť. Bude to spot, kde chceme vyjadriť našu radosť z toho, že na klube máme 50 000 členov a stále rastieme. Celé natáčanie bude trvať približne 1 hodinu, takže ešte raz pozývame vás v stredu 9.9. o 15. hodine.
1: A už máme tých 50 000?
2: No,
1: či to sa chystá
2: dobre,
1: na tesne?
2: Aktuálne ešte nemáme.
1: Ešte koľko dvaja chýbajú?
2: Teraz je, na túto reláciu natáčame v útorok, čiže tento týždeň ešte nebude 50 000, ale verím, že niekedy v strede septembra by už mohlo byť.
0: Už je to tak na spadnutie, tak, ako sa hovorí.
1: Takže chceme byť na to pripravení a preto 9.9. o 15. na Tyršovom námestí.
2: Ako keby pomyselne nestojíme takto s paličkou a nechceme udrieť na činelu presne vtedy, keď sa to stane. Nie je to až také dôležité, ale je to nejaká taká veľmi príjemná udalosť v klube priateľov, že 50 000 člen príde teraz niekedy.
1: Ako keď som kedysi dávno oslavoval svoju 50-ku. Proste radosť.
0: Áno, lebo boli sme na klubových výjazdoch v Kanianke aj v Holíči. A dokonca tu vidíme farský kostol v Kanianke pri Prievidzi. A práve v týchto dňoch sa dokonca celá farnosť prihlásila do klubu priateľov televízie Lux. Takže to bolo veľmi milé. Je tam môj spolužiak, pánom farárom Gerhard Glaser Opic. Mali sme tam ministrantov. Miško ešte s ďalšími kolegami aj vyspevovali. Zase ty môžeš niečo o tom povedať?
2: Tak sme sa odhodlali doprevádzať túto svetú omšu aj spevom. Samozrejme bol aj organista. Farnosť vlastne, ktorá sa prihlásila, my sme sa potom s pánom farárom rozprávali, tak vlastne oni nás pravidelne podporujú. My vám, všetkým vám, ktorí nás sledujete z Kanianky, opäť úprimne ďakujeme, ktorí ste náhodou neboli na omši. Oni nás už dlhé roky podporujú.
0: Výborné. A pri svätej omši sme žehnali školské tašky, lebo sa blíži začiatok školského roku. No a zhodou okolností v Kanianke a na okolí máme dvoch kolegov.
2: Jarko a Peťo, tak priezviská zatiaľ nemusíme hovoriť, ale tu sme u nich doma. Tu sme
1: u jedného doma.
0: Áno, u Jarka a potom...
2: Tu sú vlastne obi dvaja. Sme boli u Jarka, u Jarkových rodičov a potom u Peťa.
0: Takže bola to veľmi príjemná návšteva, naozaj krásna. No a potom na druhý deň sme išli do Holíča, kde sú zase otcovia premonštráti. My, otec Juraj, si pamätáme sestričky premonštrátky, ktoré sa o nás starali. Presne, no, došli sme tam 28. augusta na sviatok svätého Augustína. A premonštráti, okrem svätého Norberta, si veľmi ctia svätého Augustína, lebo on je vlastne písateľ tej reguly, ktorú oni samotní nasledujú. Takže kostol bol plný, tiež radostný, mládežníci spievali, Miško si pripomenul tiež mnohé pesničky.
2: Bolo to naozaj výnimočné v niečom, že bolo veľa detí, to bola piatková večerná svätá omša. Veľa detí, mnoho rodín, takisto aj mládežnický alebo zbor, ktorý viedli mládežníci, spievali a ukazovali deti aj ukazovačky počas svätej omše. A teda takto chceme povzbudiť aj týchto mládežníkov, aby naďalej pokračovali v tejto službe. Bolo to vynikajúce.
1: Budeme pokračovať v tých našich vašich výjazdoch, klubových výjazdoch. Viem, že teraz už sme o tom hovorili, že sa blíži jedno veľká púť a bude to trvať od 13. až do 16. septembra. Ako sa Televízia Lux Klub, priateľov Televízia Lux, chystá na túto úžasnú
0: udalosť? Budeme pritomní
1: v Šaštíne, aby som teda povedal.
0: Všetkých troch. Tým, že 13. septembra bude akože tá hlavná púť, budeme tam. 15. je zase samotný deň 7 bolestnej Panny Márie. Budeme prenášať naživo svätú omšu. Budeme tam. Dokonca 15. večer si odbehneme do Lovinobane, kde nás pán farár pozval, hovorí, ja mám kostol zasvetený 7 bolestnej Panny Márie. Tak hovorím, že dobre, prídeme. A 16. sa vraciame naspäť do Šaštína, lebo je tam púť seniorov. No a potom ja osobne budem ešte medzi Slovákmi v Belgicku, kde v

0: sobotu 19. septembra je púť Slovákov z Beneluxu, čiže Belgicko, Holandsko, Luxembursko, a budú mať takú mini duchovnú obnovu v Bano, a nedeľu majú Slovenskú svetú omšu do obeda v Bruseli, po obede s Rómami v Gente.
1: Takže kedy stíhaš oddychovať?
0: No, to je dobrá otázka.
1: Ťažká, čo? No, Miško, ty zasa si aj nielen tu u nás musíš robiť, ale si otec rodiny. Ako to stíhaš ty spájať tieto veci?
2: No, nie je to jednoduché, ale teda pokiaľ ideme niekde cez víkend, tak sa snažím to vynahradiť tým, že niekedy cez týždeň som viac doma. Tak otec Benjamín nemá takú rodinu, že ženu a deti, ale tak tiež máš svoju rodinu, ktorá by určite rada bola s tebou.
1: Ale aj farskú rodinu, a potom máš tú svoju službu zasa v anglicky hovoriacej komunite. Takže.
2: A to môžem ešte prezradiť, možno je to tak zo zákulisia, že počas toho, ako my niekde cestujeme, či Kanianka, alebo Holič, alebo ktorákoľvek iná farnosť, iný výjazd, tak otec Benjamín počas toho, ako cestujeme, tak veľa pracuje. Ja šoferujem väčšinou, a no, veľa pracuje. Stará sa aj o svoje zverené ovečky, ktoré má, čiže telefonicky s nimi komunikuje, vybavuje, zháňa si zastupovanie, vybavuje nové výjazdy, že nie je to, že by sa sedela a odpočíval, aj keď by mohol, ale počas priamej cesty, počas toho výjazdu veľa.
0: Ale jeden výjazd nesmieme zabudnúť, lebo Luxáreň bude odvysielaná akorát deň pred týmto výjazdom. 6. septembra budeme u našich kolegov Andreja Klapku a našej bývalej kolegyne Taničky Klapkovej Bratislava Jarovce. A tam je to tak, že o 9. je Slovenská svätá omša a Jarovce zase majú aj veľa Chorvátov, a tak o 10.30 bude Chorvátska svätá omša.
1: Že je tam odpust vlastne.
0: Presne tak, hody.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj s týmito informáciami, aj trošičku povedať, čo sa v našom zákulisí, nie trošičku aj tej osobnej, niekedy sa môžem, že šťavy pustiť, že nech ľudia vidia, že sme ľudia takisto ako aj oni. A ďakujeme im teda, ďakujem ja vám, že ste prišli, ale ďakujem vám, drahí moji, dneska už asi 4. alebo 5. krát, ale mne to inak nedá, lebo naozaj pravda je tá, že keby nie vás, tak nič tu nie je. Keby nie Pána Boha, ktorý nás pozýva k tejto službe, a keby nie vašich modlitieb a vašej podpory, televízia by nebola. Ale televízia vysiela, a to je obrovská radosť a to je obrovská vďačnosť voči vám. Neviem, či si chcel k tomu niečo dodať.
0: K tomu sa už dá len povedať a umocní to. Áno, je to tak. Zo srdca vám ďakujem.
1: Drahí moji, končí sa táto 454. Luxáreň, 455. Bude mať premiéru 19. septembra. Dovtedy, dovidenia.

Bože, láskavý Otče, Ty si naše útočisko najmä v čase choroby. Pokorne prosíme Tvoje milosrdenstvo. Ukáž svoju moc na našich chorých bratoch a sestrách a uzdrav ich, aby sme sa mohli zase s nimi stretnúť v našom farskom spoločenstve a aby Ti s nami mohli priniesť obetu chvály. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

10 prikázaní, 20 ľudí, 1 Boh, ktorý aj dnes mení ľudské životy. Dokumentárna séria prináša autentické príbehy ľudí, ktorí zakúsili Božiu blízkosť uprostred pádov, zápasov i nových začiatkov. Každý diel otvára jedno z 10 Božích prikázaní a ukazuje, že nie sú len súborom pravidiel, ale cestou k slobode, láske a skutočnému životu. Sledujte sériu, ktorá vám predstaví desatoro cez skutočnú

0: Vydajte sa na výnimočnú púť do Assisi pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka. Navštívte Padovu, mesto svätého Antona Paduánskeho, mocného príhovorcu v ťažkých chvíľach. Vaša cesta povedie aj do kascie k svätej Rite, patrónke nemožných vecí a nádeje. Čaká vás hlboký duchovný zážitok na miestach zázrakov, príhovorov a posily do života. Assisi Padova Kascia. Púť, ktorá môže zmeniť váš život. Objednajte v e-shope televízie Lux alebo v cestovnej kancelárii Avertravel.
1: Objavte silu mŕtvého mora tam, kde sa krása zrodila z prírody. Hĺbková starostlivosť o pleť, výživné pohľadenie tela a zdravé žiarivé vlasy. Doprajte si kozmetiku z mŕtvého mora bohatú na prírodné minerály, ktoré regenerujú a omladzujú. Nájdete v e-shope televízie Lux. Krása nespočíva v dokonalosti výzoru, ale v otvorenom srdci. Krásnym sa stáva ten, kto dovolí evanjeliu, aby ho premenilo. Aby v ňom žilo Božie slovo tak, ako v Panne Márii. Objav krásu, ktorá zmení tvoj život. Celá krásna, Lectio Divina s Pannou Máriou. Nová kniha známeho poľského kňaza a uznávaného duchovného sprievodcu Krzysztofa Wonsa. Dostupná v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Svoj život aj život všetkých iných berú ako nenahraditeľný dar.
3: Každý život si zaslúži lásku, úctu a ochranu. Národný pochod za život 2026 spojí ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť, že na živote záleží.

0: V nedeľu 20. septembra sa Bratislava spoločne zjednotí za najmenších z nás. Priamy prenos môžete sledovať od 10.30 na televízii Lux.
1: Ten dnešný deň vyšiel naozaj ako svedectvo o tom, že si vážime život od počatia až po prirodzenú smrť.
2: Vo vojnou zničenej a ťažko skúšanej Sýrii žije sestra Judita, misionárka srdca a viery. Ako sa žije v krajine, kde sa na prvý pohľad rúca všetko? Objavte príbeh odvahy v novom misionárskom filme Nádej v srdci Damašku. Na stránkach Filmstory a Cinelux.sk.
3: Mlčať by znamenalo zaprieť Boha. Vzdorovať by prinieslo hnev kráľa. Keď Antiochos zakáže Židom žiť podľa ich viery, Júda Machabejec prijíma neľahké poslanie. Bojovať za Pána a slobodu svojho národa. Po jeho boku stojí mladučká Lia, túžiaca po pokoji a bezpečí. Obstojí ich láska uprostred bojov a bezprávia? Júdova manželka. Strhujúci román o viere, odvahe a obete. Objednávajte v e-shope TV Lux a každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
0: Septembrová akcia v e-shope televízie Lux. Nakúpte do 30. septembra 2026 v hodnote aspoň 39 eur a vyberte si jednu zo štyroch kníh ako darček úplne zadarmo.
4: Príjemné sledovanie tohto programu a starostlivosť o duchovné i fyzické zdravie vám prináša e-shop televízie Lux.

Milí priatelia, všetkých vás vítam pri sledovaní relácie na tónoch vďačnosti, zvlášť vás, septembrových oslávencov, ale ešte v tejto časti máme aj niektorých, ktorí prežívali svoje narodeniny alebo sviatky v auguste. Všetci, vitajte. A začíname ako zvyčajne pozdravmi pre duchovných otcov. Hneď týmto listom začneme, ktorý prišiel. Posielame blahoželanie vzácnemu duchovnému otcovi, pátrovi Jozefovi Šupovi, jezuitovi, toho času výpomocnému duchovnému otcovi a exercitátorovi exercičného domu svätého Ignáca z Loyoli v Prešove. V sobotu 5. septembra ste sa dožili 75. narodenín. Blahoželáme vám a ďakujeme vám za vaše pôsobenie a sprevádzanie počas duchovných cvičení a duchovných obnov v Prešove pod Kalváriou. Vyprosujeme vám do ďalších rokov pastoračnej služby pevné zdravie, mocné Božie požehnanie a dary Ducha Svätého, mocnú ochranu Panny Márie, Matky kňazov, svätého Jozefa, vášho patróna a svätého Ignáca z Loyoli. To s láskou a úctou vyprosujú Jan Frimer, duchovný otec Jan Švec Bilý, pátri jezuiti, zamestnanci exercičného domu a veriaci z kaplnky svätého Ignáca z Loyoli pod Kalváriou v Prešove. No ale 5. septembra slávil narodeniny ešte ďalší duchovný otec, ktorého z celého srdca pozdravujem, nakoľko sa aj poznáme, otec Ľuboslav Hromiak. Blahoželanie tomuto duchovnému otcovi Ľuboslavovi Hromiakovi zo Spišského Podhradia 5. septembra oslávil narodeniny a pôsobí vo farnosti Litomyšl v Českej republike. Drahý duchovný otec, tvojmu krásnemu jubileu 50. narodeninám ti zo srdca vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a pevnú vieru. Nech ťa Pán Boh neustále naplňa svojou milosťou a darmi Ducha Svätého. Nech ťa Panna Mária ochraňuje a vyprosuje ti neustálu Božiu pomoc. Keďže vieme, že svätá Filomenka je tvojou patronkou, ku ktorej sa tvoje srdce tak rado a často s dôverou utieka, vyprosujeme ti, aby ti bola vždy na blízku a sprevádzala ťa v každom dni tvojej kňazskej služby. To ti prajú krstní rodičia Jozef a Betka s celou rodinou a krstní rodičia sú aj našimi členmi klubu priateľov televízie Lux, tak aj vás celo srdca pozdravujeme. Milý páter Viktor, 60 rokov života je krásnym dôvodom na oslavu, vďačnosť i zamyslenie nad cestou, ktorou vás Pán viedol. Z príležitosti vášho životného jubilea sa k vám z úctou a vďačnosťou obraciame my, farníci, ktorým už 30 rokov slúžite ako verný kňaz, duchovný otec a správca našej farnosti.

Počas týchto rokov ste stáli pri mnohých významných okamihoch našich životov. Sprevádzali ste nás pri príjmaní sviatostí, v radostiach, starostiach, v časoch nádeje aj skúšok. Vypočuli ste nespočetné množstvo príbehov, rozdávali povzbudenie, prinášali zmierenie, pokoj a Božie požehnanie. Neboli ste len kňazom pri oltári, ale človekom, ktorý kráča spolu so svojimi veriacimi a nesie ich vo svojich modlitbách. Dnes vám chceme z celého srdca povedať jednoduché, no úprimné slovo ďakujeme. Ďakujeme za vaše kňazstvo, za vernosť povolaniu, za obetavosť, láskavosť a čas, ktorý venujete našej farnosti. Ďakujeme za otvorené srdce, porozumenie a starostlivosť, s ktorou sa venujete každému, kto vás potrebuje. Sme vďační, že máme vo vás pastiera, ktorému na našej farnosti záleží a ktorý uvedie s múdrosťou, pokorou a láskou. Vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí, pevné zdravie, vnútorný pokoj, radosť zo služby a silu do ďalších rokov. Nech vás naďalej sprevádza Božie požehnanie, ochrana Panny Mária, príhovor svätých, aby ste s rovnakou horlivosťou a odhodlaním mohli pokračovať vo svojom poslaní. Zo srdca vám prajem, aby vás Pán Boh každý deň naplňal svojou láskou, posilňoval vo vašej kňazskej službe a odmeňoval všetko dobro, ktoré rozdávate druhým. S úctou a vďačnosťou vaši farníci z Kopčian.

14. septembra si pripomínajú 30 rokov sviatosného manželstva manželia Marienka a Ľubomír Dyňový. Drahí naši rodičia, vstúpili ste do sviatosného manželstva a teraz z Božej milosti oslavujete perlovú svadbu. Spojila vás vaša láska, ktorú ste odovzdávali svojim deťom. S vierou Pána ste zvládli všetko, čo vám život priniesol. Preto vám od Pána Ježiša vyprosujeme všetky potrebné milosti. Vaše milujúce srdcia sa za nás neustále modlia a prosia nebeskú matku Pannu Máriu o zvláštnu Božiu ochranu. Ďakujeme za vaše ruky, ktoré nás vždy vedeli pohľadiť. Nech je váš ďalší život naplnený pevným zdravím, láskou, pokojom a Božou prítomnosťou. Veľmi vás všetci ľúbime a tešíme sa na každé stretnutie s vami. S nekonečnou úctou, láskou a vďakou vaše milujúce dcerky Nikolka, Erika s manželom Majom, pridávajú sa babka Katka Dyňová s rodinou, babka Anička Kozubová s rodinou a svatovci Ivetka a Marián. Milá sestra Aneška Šujanská z Rajeckých Teplíc, dovoľ, aby sme ti pri tvojom významnom jubileu 90 rokov zablahoželali. Pani Aneška je členka klubu priateľov našej televízie, tak pozdravujeme. Narodeniny oslavila 31. augusta. Ďaká Bohu za tie krásne roky, aby aj naďalej viedol tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni a splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a ochranu nebeskej matky Panny Márie. Zo srdca želá sestra Mária Papanová s rodinou, tiež členka klubu priateľov našej televízie. Tak aj vás pozdravujeme. Sestry Joška a Olinka s rodinami.